Ismail dinobatkan sebagai tokoh Maha Hijrah Terengganu 1448 Hijrah. Pengiktirafan itu diberikan sempena sambutan Maha Hijrah peringkat negeri di Kuala Terengganu. Pada usia 95 tahun, beliau dikenang sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan pendidikan Al-Quran dan Kirat. Anugerah tersebut disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dalam pada itu, ibu tunggal Nafisah Abdul Rahman, 74 tahun, menerima anugerah keluarga tunggal Mitali. Ketabahan membesarkan 14 cahaya mata selama 30 tahun melayakkannya menerima anugerah tersebut. Beliau yang berasal dari kampung Lembah Dungun turut aktif menyumbang khidmat kepada masyarakat sebagai guru Al-Quran dan Fardu Ain di kampungnya. Orang asli di kampung Sungai Pergam, Kemaman, kini bimbang apabila diganggu sekumpulan gajah liar di kawasan rumah mereka. Kumpulan haiwan liar itu sering dilihat muncul di kampung Sungai Pergam Hulu dan kampung Sungai Pergam Hilir. Penduduk mendakwa kejadian semalam itu adalah pertama berlaku dalam tempoh lebih 30 tahun. Tok Batin Kampung Sungai Pergam, Roslan Ismail berkata aduan sudah dibuat kepada Perlitan Kemaman untuk tindakan lanjut. Seorang kanak-kanak pengidap penyakit genetik sejak lahir, Muhammad Azam Khalis Azhar, 11 tahun, memerlukan RM50,000 bagi menjalani pembedahan membesarkan rahang muka disebabkan saluran pernafasan yang semakin sempit. Ibunya Jamilah Ali dari Batu Rakit itu berkata, dia terpaksa meminta bantuan orang ramai kerana hasil jualan kedai makan dan pekerjaan e-hailing masih tidak mencukupi. Orang ramai yang ingin membantu boleh menghubunginya di talian 013-989-7483. Saya ulang, 013-989-7483 untuk maklumat lanjut. Sekian buletin ini disediakan Noh Ashran Haji Muhammad Noh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun. Muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Khamis 18 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam pula, tiada hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah bagi negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: I miss you.
1: Dia dia pun takut juga nak jawab I love you tu. Dah budak lebih kurang.
2: Ya, ya, ya.
3: Okay.
2: Ni demang ni marah.
1: Ya, demang. Masya-Allah.
3: Selera
2: suara.
1: Lain suara. Demang-demang pun suka gembira happy.
2: Happy dia tak happy.
1: Yeah. Hidup kena diteruskan.
2: Ya, yeah, betul. Kalau tema demang kan. Dia pahit mulut. Lepas tu nak cari benda-benda asang-asang gitu.
3: Asang tu asang lagu mana tu? Buah benda?
2: Tangga, nak cari jeruk-jeruk tu lah.
1: Jeruk kelubi ke jeruk benda?
2: Ikut pandai asang jeruk je.
3: Asang-asang je? Asang logo boleh kan?
2: Asang logo tak boleh.
3: Kemah hot tu asang logo.
1: Asang-asang tu
3: peduk
1: dah rasa muka sebut
3: gitu.
1: Jangan.
3: Tak apa,
1: asang Jawa.
2: Asang Jawa
1: boleh tahan.
2: Asang Jawa
1: boleh tahan. Asang Jawa
2: boleh
1: tahan. Asang Jawa
2: boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa
3: boleh tahan.
2: Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh tahan. Asang Jawa boleh
1: tahan.
2: Asang Jawa boleh
3: sedap
2: tapi sikit memang rasa. Kalau kita demang ni memang dia pahit kan mulut kita.
3: Betul-betul
2: tu nak makan. Jadi kena cari benda masang-masang gitu lah.
1: Baik. Terima kasih
3: Demang.
1: Semoga cepat sembuh.
2: Ya, terima kasih.
3: Saya asam logo.
1: Asam logo. Gerik sih. Kita ni dah dah kat aku 9 dah ni.
3: Aku
1: 9 bagi macam biasa kita nak gimana ye?
3: Alah aku lupa dulu untuk ikuti berita kemenangan kembali bersama dengan gabungan Farah dan juga untuk wani anda di jam yang keempat nanti.
1: Ceria pagi.
3: Dengan FM.

88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih yang juga dengarkan di RTM Klik secara penstriman langsung, sama ada di luar negeri, luar negara. Saya doakan anda berada dalam keadaan sihat walafiat pagi ni. Alhamdulillah, cuaca di daerah Kuala Terengganu pagi ni cukup baik sekali. Mentari bersinar cantik. Jadi segala aktiviti yang anda rancangkan pada hari ini, moga-moga dipermudah segalanya. Dan hari ini juga telah pun bermulanya untuk program sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu yang membuka tirainya pada hari ini 18 Jun hingga 20 Jun 2026 bertempat di dataran Padang Kacong, Telemong, Hulu Terengganu. Jadi pelbagai pengisian aktiviti menarik disediakan, ada aktiviti santai, cabaran yang menyeronokkan juga. Suasana pasti meriah sepanjang 3 hari penganjuran anjuran bersama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Jadi insyaAllah kami Terengganu FM juga akan bersama-sama untuk DJ Corner pada esok hari, bermula esok 19 hingga 20 Jun. Jadi boleh jumpa saya turut hadir di sana nanti. Saya DJ dan juga penerbit DJ Ain dan juga Ayi akan bersama-sama sepanjang 2 hari 19 dan 20 Jun untuk DJ Corner Terengganu FM. Dan jangan lupa untuk adik-adik pelajar kita lah, adik-adik sekolah rendah yang berumur 7 hingga 12 tahun, anda dijemput hadir lah untuk uji bakat pencarian bintang kecil 2026. Jadi yang ada bakat menyanyi, ibu-ibu, ayah-ayah yang dengar tu boleh bawa anak-anak ke dataran Padang Kacong, Telemong, Hulu Terengganu esok dan juga lusa untuk pencarian bakat kecil, uji bakat bintang kecil 2026. Dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti menarik akan diadakan sempena sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria di Jam. Masih lagi temani anda dalam Anggun Inspirasimu 10.37 minit pagi. Yang anda berinteraksi bersama-sama di Jam, anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Terima kasih Kak Aroh yang berada di Dungun. Selamat pagi katanya. Setia, beringatlah dalam melaksanakan sesuatu amanah kerana di situ letaknya kesetiaan. Setia. Terima kasih Setia bersama-sama Terengganu FM juga. Okey. Dan saya nak kongsikan juga ni info untuk jualan Rahmah Madani yang akan berlangsung pada hujung minggu nanti, iaitu esok 19 Jun 2026. Saya mulakan di daerah Kuala Terengganu dulu. Okey, akan berlangsungnya pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari di pekarangan flat PPR Hiliran Kampung Tokku Kuala Terengganu, dan juga di pekarangan parkir Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan. Itu pada 23 Jun, 19 Jun yang saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian di daerah Marang, okey, di daerah Marang, anda yang berada di pekarangan Masjid Padang Tanjung, orang-orang Bukit Payung boleh ke sanalah pada 20 Jun 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian seterusnya pada 19 Jun esok di Ru Rendang, iaitu Dewan Serbaguna Padang Bola Kampung Ru Rendang, 8 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi di lain-lain daerah nak dapatkan lagi perinciannya, anda boleh ke laman sesawang Facebook, laman Facebook KPDN Terengganu untuk anda dapatkan jadual berlangsungnya program jualan Rahmah Madani. Jadi jangan lepaskan peluang bila ada program jualan Rahmah Madani ni, memang harga-harganya akan lebih murah. Sayang, terus layan Terengganu FM.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan saya nak kongsikan lagi kepada anda berkenaan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu. Antara aktiviti yang akan dilangsungkan pada 19 dan 20 hujung minggu nanti ni, yang berlangsung di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Peluang kerjaya untuk para belia lah, ramai-ramai. Jom ramai-ramai ke Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs, bersama-sama sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu at Dikob Fest. Jadi antara banyak juga majikan-majikan yang menawarkan peluang pekerjaan kepada anda ni, antaranya Terengganu Silika Consortium Sendirian Berhad, Terengganu Industrial Mineral Sendirian Berhad, Sipak Cergas Sendirian Berhad, Fort Mining, Fortress Mining dan juga Mon Aero Sendirian Berhad. Banyak lagi sebenarnya jawatan kosong lain yang ada menarik untuk anda pada hari Jumaat 19 dan 20 Jun 2026. Jadi boleh terus nak mohon jawatan kosong yang ditawarkan, nak bertanya apa sahaja berkaitan dengan kerjaya, anda boleh hadir ke sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu. Di mana dia? Di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Salim Inkesa Ahmad dalam Buletin Cungganu FM. Buletin sepenuhnya. Yusuf Elias Muda Ismail dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Terengganu 1448 Hijrah. Pengiktirafan itu diberikan sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri di Kuala Terengganu. Pada usia 95 tahun, beliau dikenang sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan pendidikan Al-Quran dan Qiraat. Anugerah tersebut disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Universiti Malaysia Terengganu UMT melonjak ke kelompok 701 hingga 710 universiti terbaik dunia dalam penarafan QS World University Ranking 2027 berbanding kedudukan 801 hingga 850 tahun lalu. Menurut kenyataan dikeluarkan Naib Chancellor UMT, Muhammad Zamri Ibrahim, pencapaian itu mencerminkan kecemerlangan universiti dalam bidang akademik, penyelidikan, jaringan antarabangsa dan kelestarian. UMT turut berada dalam kelompok 7 universiti terbaik Malaysia bagi indikator sitasi penyelidikan selain merekodkan kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 92.1%. Pencapaian itu juga memberi makna istimewa sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT tahun ini. Orang asli di kampung Sungai Pergam, Kemaman kini bimbang apabila diganggu sekumpulan gajah liar di kawasan rumah mereka. Kumpulan haiwan liar itu sering dilihat muncul di kampung Sungai Pergam Hulu dan kampung Sungai Pergam Hilir. Penduduk mendakwa kejadian seumpama itu adalah pertama berlaku dalam tempoh lebih 30 tahun. Tok Batin Kampung Sungai Pergam, Roslan Semail berkata, aduan sudah dibuat kepada Perhilitan Kemaman untuk tindakan lanjut. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, Mat

Baik, kembali bersama-sama dalam ruangan seleksi 90-an di Terengganu FM. Terima kasih semua rakan-rakan yang masih lagi bersantai-santai sembang di TikTok Terengganu FM. Dan saya nak kongsikan juga ni info daripada Marina Ahmad di Best Berita Ehwal Semasa yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa mengenai keputusan STPM 2025. Alhamdulillah, Terengganu terus mengungguli pencapaian sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM, kekal kedudukan sebagai negeri terbaik di peringkat kebangsaan buat 7 tahun berturut-turut. Alhamdulillah, tahniah. Jadi purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri turut meningkat kepada 3.18 berbanding 3.12 pada tahun lalu. Jadi seramai 1,962 calon mendaftar menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan seluruh Terengganu dengan 1,880 calon yang hadir. Jadi alhamdulillah, kesemua 1,878 calon sekolah turut mencatat keputusan penuh 100%, sementara 11 daripada 19 mata pelajaran merekodkan peningkatan PNGK. Jadi SMK Bukit Sawa turut muncul sebagai sekolah terbaik negeri dengan PNGK 3.59 selain mencatat peratus tertinggi calon memperoleh semua A iaitu 42.5%. Tahniah untuk SMK Bukit Sawa. Juga Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu merekodkan 10 calon memperoleh PNGK 4.00 tertinggi di negeri ini. Jadi tahniah untuk Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu serta lain-lain sekolah lah yang terlibat dalam keputusan STPM 2025. Okey, kepada adik-adik kita semua, tahniahlah untuk yang berjaya mencapai keputusan dengan cemerlang, dan kepada yang kurang cemerlang tu, jangan mudah putus asa. InsyaAllah ada rezeki anda dengan orang kata usaha selepas ini dan juga tawakal, insyaAllah ada kejayaan menanti. Okey, apapun, kita nak sambung lagi untuk seleksi 90-an, lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Lagu yang seterusnya kita ada lagu daripada Kak Ita yang nak dengar dari Rawang. Hantarkan kiriman WhatsApp nak dengar lagu daripada Handy Black. Kau Yang Bernama Seri. Kemudian ada lagu Ekspedisi Senapang Patah. Ini pilihan Kamal yang berada di Besut di TikTok Terengganu FM. Dan Ikan Rebus juga yang berada di Kuala Lipis, Pahang. Nak dengar Pelamin Angan Kumusnah daripada Aziz. Okey, menerusi seleksi 90-an Terengganu FM, mesra ceria.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an. Apabila kuku panjang, kita potong kukunya, bukan jari. Sama juga, apabila terjadi salah faham, buangkanlah egonya, bukan putuskan perhubungan. Daripada saya, Ustaz Wan Anwar.

0: lagu seleksi 90-an.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk tengah hari yang dengarkan di Dungun 97.7, di Besut dan Setiu 96.2. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk edisi Khamis 18 Jun 2026. Daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari, 1.13 minit tengah hari bagi daerah Besut dan Setiu, Hulu Terengganu juga 1.13 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.11 minit tengah hari. Dan seperti biasa, kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari tepat pukul 1 nanti, dan lagu pilihan terakhir untuk seleksi 90-an tengah hari ini, persembahan daripada Mat Rahayu, Di Takdir Kita Bersama. Ini pilihan Mizi dari Pasir Panjang.

0: Kuala Terengganu.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama.

0: Menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana. Besut Setiu 96.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Studio meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa

Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, 1.25 minit tengah hari. Dan untuk sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah semalam, peringkat kebangsaan tokoh Maal Hijrah Kebangsaan telah dianugerahkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, manakala tokoh Maal Hijrah Antarabangsa dikurniakan kepada Dr. Ahmad Al-Raisuni. Dan pemilihan Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 1448 Hijrah mengingatkan kita bahawa ilmu, akhlak dan sumbangan berterusan kepada masyarakat merupakan antara kunci kejayaan untuk mendapat pengiktirafan tersebut. Jadi semangat hijrah bukan sekadar berpindah tempat tetapi berubah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan seharian. Tahniah, setinggi-tinggi tahniah dan juga tahniah kepada tokoh Maal Hijrah di setiap negeri, negara kita Malaysia khususnya. Okey, dan sebentar saja lagi sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Pengakhiran Kehidupan yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Syafi'i Hamzah, terbitan Rusliza Ghani. Dan insyaAllah selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan Kak Teh dan Cik Him dalam segmen GGOK Guana Gamok Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. InsyaAllah jumpa lagi di Jal pada siaran yang lain pula. Pastinya Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarif.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Nurul Watan atau lebih dikenali dengan nama panggilan Ang. Saya seorang peniaga makanan. Saya menjual makanan-makanan ataupun menu western food dan juga burger. Antara menu yang saya jual adalah crispy chicken chop dengan pilihan biasa ataupun cheesy. Yang kedua dan juga yang paling mendapat permintaan paling tinggi adalah crispy chicken burger ataupun diinspirasikan daripada Zinger Burger. Seterusnya adalah oblong burger. Saya juga menjual burger-burger jalanan seperti Ramli Burger menggunakan patty burger Ramli dan juga tortilla ataupun tortilla wrap lah berintikan, ataupun di dalamnya kita boleh pilih sama ada kita nak crispy chicken ataupun daging. Lokasi kedai saya ataupun gerai saya adalah di Taman Damai Hulu Terengganu di Kuala Berang. Saya tidak mempunyai kedai yang betul-betul proper, tapi saya menggunakan sebahagian ruang di hadapan rumah saya untuk saya jadikan tempat saya memasak dan menyediakan makanan, dan pelanggan-pelanggan saya membeli secara bungkus ataupun take away sahaja. Beroperasi bermula jam 7.30 malam sehingga 11.30 malam sahaja setiap hari. Dari segi sambutan pula, gerai saya alhamdulillah mendapat sambutan yang berterusan daripada penduduk setempat. Ada yang sudah menjadi pelanggan tetap yang selalu ulang beli ataupun repeat order, dan permintaan ataupun order akan bertambahlah setiap kali musim perayaan ataupun musim cuti sekolah. Gerai saya juga menerima tempahan terutamanya untuk jamuan-jamuan ataupun minum petang, dan kadang-kadang ada yang infak untuk masjid atau juga surau-surau berdekatan. Itu juga salah satu sokongan lah daripada penduduk setempat dan juga pelanggan-pelanggan tetap saya, alhamdulillah. Untuk menu pula, kita ada 5 menu utama iaitu chicken chop, crispy chicken burger ataupun Zinger Burger, tortilla wrap, Ramli Burger dan juga oblong. Untuk setiap menu ni kita pecahkan untuk beberapa variasi lah untuk memberi pilihan kepada pelanggan mengikut cita rasa pelanggan masing-masing. Contohnya untuk chicken chop kita ada yang biasa dan juga yang cheesy. Juga boleh dibeli dalam bentuk combo ataupun set yang disertakan dengan minuman. Untuk crispy chicken burger pula kita ada 3 variasi iaitu single, double dan juga triple. Harganya masih lagi berpatutan lah jika kita tengok. Kami masih lagi mengekalkan harga daripada tahun 2024 sehingga sekarang, iaitu untuk crispy chicken burger hanyalah RM5 sahaja untuk single. Untuk double hanyalah RM9 dan triple hanyalah RM12. Juga boleh pilih untuk set berserta dengan fries dan juga minuman. Untuk tortilla wrap, kita ada 2 variasi iaitu wrap crispy chicken dan juga wrap daging. Kita buat ala-ala shawarma tapi lebih ke arah western. Kita menggunakan sos keju, mayonis, juga disertakan dengan beberapa variasi set seperti menu-menu lain lah. Untuk Ramli Burger dan juga Oblong Burger, kita masih kekalkan dalam menu kita untuk jadikan pilihan lah pada pelanggan-pelanggan yang tidak suka dengan makanan bergoreng. Sebab walaupun keutamaan kita, menu kita adalah berasaskan ayam goreng lah ataupun ayam crispy, tapi kami masih lagi sertakan menu daging atau grill untuk senang pelanggan-pelanggan kami yang tidak suka makanan yang bergoreng. Salah satu usaha kami lah untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, insyaAllah. Untuk stok barangan saya ataupun bahan mentah saya, saya lebih memberi keutamaan kepada kedai-kedai tempatan lah ataupun kedai-kedai setempat di tempat saya di Hulu Terengganu. Sebagai contoh, untuk sayur dan juga daripada segi tepung, saya banyak membeli di Pasaraya Kuala Berang
Daripada segi bahan-bahan mentah, saya banyak beli di kedai-kedai frozen di Kuala Perang. Jika ada masalah daripada segi stok ataupun stok terputus, barulah saya ke Kuala Terengganu. Sebab walaupun keutamaan kita, menu kita adalah berasaskan ayam goreng lah ataupun ayam crispy, tapi kami masih lagi sertakan menu daging atau grill untuk senang pelanggan-pelanggan kami yang tidak suka makanan yang bergoreng. Salah satu usaha kami lah untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, insyaAllah. Dari segi cabaran untuk perniagaan saya, bagi pendapat saya lah, yang pertamanya gerai saya ni agak tersorok daripada jalan utama ataupun laluan utama, sebab berada agak jauh daripada jalan utama. Jadi kemungkinan besar masih ada lagi penduduk-penduduk di Hulu Terengganu yang belum tahu kewujudan gerai saya, ataupun tahu gerai saya ada tapi tidak tahu apa yang saya jual. Di samping tu, daripada segi ruang lah, saya rasa ruang saya agak terhad sebab saya hanya menggunakan sebahagian ruang daripada rumah saya sahaja untuk dijadikan tempat penyediaan makanan. Selain daripada itu, biasalah daripada segi turun naik perniagaan itu, saya rasa semua peniaga pun mengalami benda tu, dan kita sebagai peniaga, kita kena kuat dan terus usaha untuk hadapi benda tu lah. Untuk tempahan menu-menu saya, boleh berhubung dengan saya ataupun asisten saya di nombor 010-8458-393 ataupun nombor saya sendiri 010-949-9534. InsyaAllah kita bincang sampai jadi. Untuk tempahan awal ataupun tempahan yang banyak, kita ada buat COD ataupun penghantaran lah. Paling jauh kita cover sampai Politeknik Hulu Terengganu. Kita pernah hantar ke FRU Wakaf Tapai. Untuk yang dekat-dekat ni macam sekolah ataupun pejabat-pejabat ni, kita tak ada masalah lah untuk hantar. Cumanya agak bergantung pada minimum order kita lah yang kita letakkan. Semoga perniagaan saya semakin maju, semakin besar, dan saya mendapat pelanggan-pelanggan yang lebih ramai selepas ni, dan lebih ramai yang datang ataupun sudi rasa menu-menu yang saya sediakan, insyaAllah.

0: turut meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jump

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, rekod kumulatif PNGK STPM 2025 meningkat berbanding tahun 2024 dan UMT lonjak kedudukan ke kelompok 701-710 universiti terbaik dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Terengganu mencatat peningkatan prestasi dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif PNGK 3.18 berbanding 3.12 pada tahun sebelumnya. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Wan Zuraidi C. Wan Zaid, seramai 112 calon memperoleh semua A penuh dengan PNGK 4.0. Daripada 1,962 calon berdaftar, 1,880 hadir menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan seluruh negeri. Semua sekolah mencatat kelulusan 100%, manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sawa, Marang, muncul sekolah terbaik negeri dengan PNGK 3.59. Manakala Besut dinobatkan sebagai daerah terbaik dengan PNGK 3.27. Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu pula merekodkan bilangan tertinggi calon memperoleh semua A penuh, iaitu 10 orang. Sementara itu, dua pelajar turut mengharumkan nama negeri ini apabila diiktiraf sebagai pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan bagi aliran sains sosial. Mereka ialah Marisha Kamila Muhammad Hafiz dari SMK Bukit Sawa dan Wan Nur Mahirah Wan Harun dari SMK Bukit Payung Besut. Masing-masing memperoleh keputusan 5A. Universiti Malaysia Terengganu UMT melonjak ke kelompok 701 hingga 710 universiti terbaik dunia dalam penarafan QS World

University Ranking 2027 berbanding kedudukan 801 hingga 850 tahun lalu. Menurut kenyataan dikeluarkan Naib Chancellor UMT Muhammad Zamri Ibrahim, pencapaian itu mencerminkan kecemerlangan universiti dalam bidang akademik, penyelidikan, jaringan antarabangsa dan kelestarian. UMT turut berada dalam kelompok 7 universiti terbaik Malaysia bagi indikator situasi penyelidikan selain merekodkan kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 92.1%. Pencapaian itu juga memberi makna istimewa sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT tahun ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menamatkan operasi mencari dan menyelamat 2 nelayan yang hilang selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Kemaman 10 Jun lalu. Pengarah Maritim Zon Kemaman Abdul Halim Hamzah berkata, operasi selama seminggu itu melibatkan pelbagai agensi termasuk pasukan polis marin, JPBM dan PDRM. Mangsa yang hilang ialah tekong Azan Muda, 68 tahun dan kru Nordin Muhammad, 61 tahun. Operasi ditamatkan hari ini selepas semua usaha pencarian dilaksanakan. Namun komuniti maritim dan nelayan diminta menyalurkan sebarang maklumat berkaitan mangsa kepada pihak berkuasa. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nurani

Nurani 69 baru jam yang pertama ini, kita dah 6.25 ini petang, dan tahniah kepada sahabat-sahabat kita, sains-sains kita, adik-adik kita, tak kira lah siapa saja yang memperolehi keputusan STPM hari ini. Rupanya hari ini result STPM dah keluar, sijil tinggi persekolahan Malaysia. Saya kalau teringatkan STPM ni, kadang-kadang seronok juga kita ambil STPM ni. Jadi Terengganu sekali lagi mengungguli pencapaian sijil tinggi persekolahan Malaysia 2025 sebagai negeri yang terbaik peringkat kebangsaan 7 tahun berturut-turut. Tahniah diucapkan kerana nilai dikatakan purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri kita turut meningkat daripada 3.18 berbanding 3.12 tahun lalu, meningkat 0.06. Dari seramai 1,962 calon mendaftar menduduki peperiasan di 46 pusat peperiasan seluruh Terengganu dengan 1,880 calon hadir. Daripada jumlah itu, 112 calon memperolehi PNGK 4.0. Four flat lah orang panggil, meningkat berbanding 110 calon tahun lalu, maknanya meningkat 2 orang, manakala 1,699 calon atau 90.47% memperolehi sekurang-kurangnya 4 atau 5 prinsipal. Kesemua 1,878 calon sekolah turut mencatatkan keputusan penuh 100%, sementara 11 daripada 19 mata pelajaran merekodkan peningkatan PNGK. Dan prestasi sekolah menunjukkan peningkatan daripada 36 buah sekolah daripada 46 sekolah mencatat PNGK melebihi 3.0 berbanding 34 sekolah pada tahun lalu. Jadi 36 tahun ni, tahun lepas 34. Antara sekolah-sekolah yang orang kata yang terbaik lah di negeri Terengganu. Tahniah kepada SMK Bukit Sawa. SMK Bukit Sawa Marang muncul sekolah terbaik negeri dengan PNGK 3.59, diikuti SMK Kuala Telemong Hulu Terengganu dengan PNGK 3.53, dan SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nurul Iftifak Besut dengan PNGK 3.52. Dan Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu pula mencatat bilangan tertinggi calon memperoleh semua A penuh, 10 orang. Itulah yang kata, kalau kita dengar tahun ni yang rasa-rasa nak ambil STPM tu, cuba-cubalah ya. Kita saing pula tahun pencapaian budak-budak tahun geng-geng kita tahun lepas. Kita yang tahun ni, kita cuba saingi mereka, buat yang terbaik, lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya. Tahniah kepada negeri Terengganu sekali lagi membuktikan kecemerlangannya dalam peperiasan STPM. Itu STPM, SPM, apalah lagi dah orang kata. Okey, kita dah pun pukul 6.28, nak masuk 6.29 minit petang, masih lagi berteman dengan saya Rizal dalam Nurani 69.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa.

9, 7, 16 minit malam dah. Kita jangan lupa sekali lagi 7:23 minit malam adalah salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus 7:25, Besut Setiu, Hulu Terengganu 7:24 dan Kemaman dan Dungun 7:22 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.23 minit malam, masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

Nurani 69 dah memasuki jam kedua. Jam kedua dah memasuki jam yang ketiga. Dan sebentar lagi selepas lagu ini, saya akan siarkan Hidayah Ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi, yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani. Dan tajuk Hidayah Ulangan, iaitu pengakhiran kehidupan yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syafi'i Hamzah. Tunggu sebentar nanti, dan waktu solat fardu isyak bagi seluruh daerah negeri Terengganu 8.39 8.39 minit malam adalah solat fardu isyak. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus 8.41 minit malam, Besut Setiu 8.40 minit malam, Hulu Terengganu dan 8.37 minit malam solat fardu isyak bagi daerah Kemaman dan Dungun.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dengan FM masih ceria, dah pun pukul 8.32 minit malam. Kita baru saja ikuti sebentar tadi hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Sagani dengan tajuknya Pengakhiran Kehidupan oleh Yang Berbahagia Ustaz, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syafi Hamzah. 8.38 minit malam adalah solat fardu isyak bagi 8.39 minit malam sebenarnya adalah solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Umbarang dan Kuala Neru sebentar nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulangi, tepat pukul 8.39 malam masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: telah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan ujurkan terhadap 1638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
1: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
2: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam periksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4 A juga telah meningkat dari 1228 pada tahun 2024 kepada 1285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Terengganu.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa

0: perkenalkan dalam masa terdekat.
1: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
2: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kewujuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan wujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamehi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.